0: Blackpink in your area.
1: Blackpink, ag sin am an sin, Creeknic 10 spin hits a 1. Na mé féin Jet Spencer ach tá 10 spin hits ag tuilsaí a ríist rééis a cúig a glóg maidin nniu. Lena mí ag le níos mó ceol den scoth Kingfisher beag sé ag sin am next. Fanlin le spin. Listen up!